yeah. Omo so mi laye wo ko sagidi mo le gan lo ki no bi abidi padi mi se ra lambo to wo gini ede ni ko so wo yi ninu lati ale Friday an to na yo ki lo so na enemy wa lo ma wo na o baby bo ni fe lo na se body wa ti five.